avi pa vi la hu avi ma ti ga ku pu toi chi chi ti ga pu ke ti mu chi le ya ni ni mai ni che pe ku ni tai ni mu a ti ni yi ga lu a Pate tu si tu kamaku a ti la men Piga upa za li ti ni ga ni ma za vi Tose u ka se choma

0: Ve peko khalei gama ga Roshi titi le gavula Le peke ga gu khutsu nye mu le wa nya do a Eko di Nye ma ka khao go ya Ta te le ga sha ja Chinyu la la le de ga sa chinna la la le de ga do a koli la ko za pa le a vi pa vi a a pe kha chi tu le po a kha a kha ma nge ma le ji ma ga chi a koli La ma sha gui a la khu zau a chi ga ti pu te li
1: e chi cha la ma za ga te pu cha vi
0: pu ta la fi le ja i a la ni da la fi le ja a ni a la e a ri pu ma chi ni le pu cha ka le ma ni le va po a ka fa mi ja pu le la ma ga me a li chi khae o mu le za ti lo a ha ji ti ti chi le mi ma mu a La shi la vi le munyu tse su shi la vi le hanyu o tse la shi munyu le o ha ni a ne se za ka le u nya a da a za ni lo ma le a tse na a za a ni ni lo le a fe na a ya a la fu za u a
2: Pata pka la khua zavi Yanyi anyi da tini ilu ala Pata pka la khua vi ea na tiga Pakka tusi ya timu ya chila lo Pakka tusi timu ko ala huwa zao vi ya Pakka timu

0: Te gana ko avie na ti e pakule ya ti ga ba ma hi ole ye ni ga ye sha ma hi o ha ko si lo ma si le tu si a ko ma si o Tiga timu ya kole ali ya vi la kuza tiga.
1: Ni ma hana
2: wa sa. Tiga se ta tso ma jo. Tiga se ta ko jo ji u. Yo ya ni a se ti mi pa yo ko ya zo ni yo na ni a u mi e la ku o za ti pa u a ti ga se le tu ma hi u me a ni ga se le ya tu ma hi u a Ti ga a ti pu ga tu la ni u a ga hu a za ti pa a de u nu ka ki li u a ti ga a ti ka ya ti de li a mu ya ni a ni da ti lu a Upo muto mito akse ni pulo tiga ti pui atulanyo na

0: metiga polo kule apho alo titiya apho alo titi kule ye qada ajleji ye qochi qola qe uchi ye qochi qomachi qui pakai to si chi la ko pakai la mami chi la ko la shi abas sa la shi abas sa la le chumi la shi ti pa u la ni me pa to pa ke hu se nu ti pa le me chai la shi po so va la le la shi ti ge chi za chi do yi ni do li
1: Pa la ne chumi chi la ne.